Pedrela, bota pila purai dela, buar peto morla bapa, ayar peto morla re, buar peto morla bapa, ayar peto morla re. Amen.